دوستان عزیز، وقتی به نقشه نگاه می‌کنیم، به ندرت در مورد اکثر نام‌هایی که می‌بینیم سوال می‌پرسیم. روی نقشه نام کوه‌ها، رودخانه‌ها، شهرها یا کشورها وجود دارد و به نظر می‌رسد که این نام‌ها همیشه آنجا بودند. با این حال، هر نام داستان مخصوص خود را دارد. برخی یک شبه به فرمان یک حاکم ظاهر شدند. برخی خاطره ی مردم باستانی را که در آن سرزمین ها زندگی می کردند در خود دارند. و برخی هزاران سال از نسلی به نسل دیگر، از نقشه‌ای به نقشه دیگر راه یافتند. داستانی که امروز دنبال خواهیم کرد دقیقا همین است. داستان نام کشور فلسطین. پس این نام اولین بار چه زمانی و کجا ظاهر شد؟ چه کسی اولین بار آن را گفت؟ چه کسی اولین بار آن را نوشت؟ و چرا قرن هاست که از نقشه ها پاک نشده است؟ در واقع سوال اصلی این است، یک قطعه زمین در طول تاریخ چند نام مختلف می تواند داشته باشد؟ در این سری برنامه جدید هدف ما فقط روایت وقایع مهم تاریخی نیست. ما بیشتر بر جزئیات نادیده گرفته شده و سرنخ‌های کوچک تمرکز خواهیم کرد. نقش‌های قدیمی را بررسی کرده و کتیبه‌های حک شده بر روی سنگ‌ها را خواهیم خواند. زبان‌های فراموش شده را ردیابی کرده و شهرهای باستانی مدفون در زیر زمین را کاوش خواهیم کرد. از بنادر باستانی بازدید کرده و در مسیرهای کاروان قدیمی قدم خواهیم زد. زیرا گاهی اوقات جالبترین داستانها در چیزهایی پنهان شدن کمه فکر می کنند می دانند. فلسطین اولین گذرگاه ما در این سفر می باشد. دوستان عزیز، لازم است بدانیم نام فلسطین آنطور که امروز از آن استفاده می کنیم برخلاف تصور نامی نیست که در تاریخ معاصر پدیدار شده باشد. رادیویی ریشه این کلمه مرا تغییر

تقریبا به 3000 سال پیش از این برمیگرداند. محققان در کتیبای هیروگلیف روی دیوارهای مابین مصر کلمه پلست و یا پورساتی را مشاهده کردند. مورخان این نام را با یکی از جوامعی که به عنوان مردمان دریایی مهاجر شناخته می شوند مرتبط می دانند که از مدیترانه عبور کرده و در سواحل ساکن شدند. به گفته بسیاری از کارشناسان، داستان نام فلسطین درست از همینجا در همین سواحل آغاز می شود. اما وضعیت کمی پیچیده تر از این است، زیرا این خاک ها مدت ها قبل از اینکه روی نقشه جغرافیایی به عنوان فلسطین نوشته شوند نیز شناخته شده بودند. این سرزمین زمانی کنان نامیده می شد. در دوره‌های دیگر نام آمورو بر روی لوح‌های مختلف دیده شد. بازرگانانی که از این منطقه عبور می کردن از نام های مختلفی استفاده نمودن و پادشاهی های همسایه نیز نام های متفاوتی را در اسناد خود می نوشتن. با تغییر امپراتوری ها مرس ها و نقشه ها نیز تغییر کردند. قرن ها بعد امپراتوری روم پا به عرصه ظهور نهاد. روم فقط یک قدرت نظامی نبود که شهرها و جاده ها را می ساخت، بلکه نام مناطق را که فتح می کرد تغییر می داد و گاهی اوقات یک نام می توانست از نیروها بیشتر عمر کند. در قرن دوم میلادی سوریه فلسطین به عنوان نام جدید در اسناد رومی درج گردید. این نام سرانجام به اسناد رسمی را یافت، روی نقشه‌ها ترسیم شد و وارد کتاب‌های جغرافیایی گردید. حتی پس از سقوط روم، قرن‌ها در این سرزمین‌ها همچنان به یادگار ماند. جالب‌ترین نکته این است که بسیاری از نام‌های کشور یا شهری که امروز استفاده می‌کنیم در طول تاریخ بارها تغییر کردند، فراموش شدند، اما نام فلسطین اگرچه در زبان‌های مختلف تلفظ متفاوتی دارد، اما به نحوی توانسته است سفر 3000 ساله خود را ادامه دهد. فلسطین تا به امروز به عنوان یک نام، یک جغرافیا و یک خاطره مشترک زنده مانده است. در برنامه‌های آینده ابعاد مختلف این خاطره را بررسی خواهیم کرد. بری ها یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان سفر کرده و الفباهای گم شده را بررسی خواهیم کرد. به تونل های مخفی زیر بیت المقدس رفته و با محققانی که آسمان را رصد می کنند ملاقات خواهیم کرد. زیر سایه درختان زیتون هزاران ساله ایستاده و به دوردست ها خیره خواهیم شد. اما هر سفری نقطه شروعی دارد. نقطه شروع ما این سوال است. یک نام تا چه مدت می تواند روح یک سرزمین را حفظ بکند؟ در برنامه آینده به اولین زبانهایی که در این سرزمین ها تکلم می شدن گوش خواهیم داد. درباره یه تمدن کنانی، آرامی و داستان آن الفباهای باستانی که گمان می رود از بین رفتند صحبت خواهیم کرد. داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، نسل کشی ها و قتلام هایی که به نسل کشی منجر می شوند بارها در سراسر جهان رخ دادند. هدف واحد این نسل کشی ها نابودی سیستماتیک و عمدی یک ملت، سرقت منابع آن و تصرف سرزمین هایش بوده است. اما وقتی پرسیده می شد چرا جلویش را نگرفتید، دنیا همیشه بهانه ای داشت. ما نمی دانستیم، ما خبر نداشتیم و یا بعدم فهمیدیم و غیره و غیره. برای مثال، عکس حزن‌انگیز پدر کنگویی که در مقابل دست و پای قطع شده فرزندش نشسته مدت‌ها بعد در مطبوعات چاپ می شد. ما هرگز داستان کسانی را که نسل کشی را تجربه کردند ندانستیم و فقط به صورت پراکنده و خیلی دیر فهمیدیم که آنها چگونه احساسات و درد و رنج خود را ابراز می کنند. ولی شرایط تغییر کرده است. رویدادها، نظرات، موضع‌گیری‌ها و هر آنچه گفته می شود در عرض چند ثانیه در سراسر جهان پخش می شود. تکنولوژی و فناوری همین حالا هم باعث شده است که در مواجهه با نسل کشی در غزه کسی نتواند بگوید ما خبر نداشتیم. در این سری برنامه جدید به وسیله داستان‌هایی که به جهانیان درس انسانیت می‌دهند، پیرامون موضع و مقاومت غزه‌ای‌هایی که در معرض نسل کشی قرار گرفتند سخن خواهیم گفت. پیش از شرح موضوع بیایید تا وقایع غزه را مرور بکنیم. مکانی که به ویرانی، آتش، خون، گرسنگی، تشنگی و اشک محکوم شده است. این به ما کمک می‌کند تا به ابعاد شدت و مقیاس نسل کشی در این نقطه از جهان پی ببریم. این منطقه که مساحتی تقریباً 365 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد، نوار غزه نامیده می‌شود، زیرا طول آن تقریباً 41 کیلومتر و عرض آن بین 6 الی 12 کیلومتر متغیر است. این منطقه تقریباً 1/15 استانبول و 1/72 آنکارا است. در این قطعه زمین کوچک بیش از 2 میلیون نفر زندگی می‌کنند. غزه با تراکم جمعیت 5700 تا 6300 نفر در هر کیلومتر مربع یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق جهان است. این تراکم جمعیتی حتی از بسیاری از کلان شهرهای بزرگ مانند لندن و نیویورک نیز بیشتر است. با توجه به اینکه در این نوار باریک 41 کیلومتری از اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 71,000 نفر کشته شده و هزاران جسد هنوز زیر آوار هستند، می توان گفت به طور متوسط در هر کیلومتر مربع 200 نفر کشته شدند. آیا این هزاران نفر که اکثرا غیر نظامی بودند توسط اسرائیل کشته شدند فقط از عدد عبارت بودند؟ نه، اینطور نبود. هر کدام از آنها خانواده ای داشتند. آنها اهداف و امیدهایی برای زندگی داشتند. به خصوص وقتی صحبت از کودک می شود. مفاهیمی مانند امید و امکان برای آینده معنای بسیار عمیق‌تری پیدا می کند. کشتن یک کودک به معنای کشتن تمام امیدها و تمام امکاناتی است که آنها در درون خود دارند. بیایید سعی کنیم مردم غزه را که با وجود کلیه سختی ها در دفاع از موضع شرافتمندانه و حفظ عزم و اراده خود منصرف نشدن از طریق الگوی فرزندانشان درک کنیم. در 29 ژانویه سال 2024 جهان با فریاد یک کودک 6 ساله متزلزل شد. من می ترسم، لطفاً بیایید. این فریاد ساعت‌ها ادامه داشت و با 335 گلوله خاموش شد. نام این کودک هند رجب بود. او با خانواده‌اش در محله تل‌الهوی شهر غزه زندگی می‌کرد. او تازه از مهد کودک فارغ‌التحصیل شده بود. او لباس فارغ‌التحصیلی خود را پوشیده و مراسم فارغ‌التحصیلی‌های بسیار دیگری در انتظار او بودند.
وقتی عکس فارغ‌التحصیلی مهد کودکش گرفته شد چشمانش برق زد. خوشحال بود. رویاهای کوچکی برای آینده داشت که شاید هر چند دقیقه تغییر می کردن. آن مرحله از کودکی را می شناسید که هر حرفه ای را تحسین می کنیم و می گوییم وقتی بزرگ شوم دنیای من پر از رویاها و اهداف بزرگی خواهد بود. رجب هند هم در همین سن و سال بود. شاید او در رویای تبدیل جهان به بهشتی برای همه بود. شاید رویای خانه را در سر می پروراند که بتواند بدون ترس در کنار والدینش زندگی کند. چه کسی می داند؟ به عنوان فرزند ملتی که بارها وارد شده است هرگز نخواهیم دانست که او چه رویاهایی را در سر می پروراند. پس از هشدارهای اسرائیل برای خارج شدن مردم از منطقه، رجب هند و خانوادهش در حال ترک خانه و کاشانه خود بودند که خودرویی که در آن بودند زیر آتش تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت. 6 نفر از اعضای خانواده همانجا کشته شدند. رجب هند با وجود جراحات و وحشتی عمیق زنده ماند. او تلفنی در دست داشت و با مقامات هلال احمر فلسطین صحبت می‌کرد. شب است، من خیلی ترسیدم. لطفاً بیایید. آمبولانسی که برای نجات او آمده بود نیز توسط ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت. 2 امدادگر در آمبولانس جان خود را از دست دادند. 12 روز بعد جسد بیجان رجب هند به همراه پسرعمویش لیان و سایر عوامش پیدا شد. آن صدای بیگناه برای همیشه خاموش شد. رجب هند رفته است، اما فریادش در جهان باقی مانده است. آن فریاد همه جا هست و بلندتر می شود. لطفاً نجاتم دهید. سپس فریاد دیگری تنین افکن شد. من گرسنه‌ام، قسم می خورم که گرسنه‌ام. این کلمات را عبدالله ابو زرکه می گفت. این فریاد دلخراش انگار توسط باد از جایی به جای دیگر رسانده می شد و به هر کسی که می رسید زمزمه می کرد. عبدالله گرسنه است. خورشید طلوع کرد. هر موج نور این خبر را به جهان رساند. پرندگان از شاخه به شاخه دیگر پرواز کردند و خبر را به هر درختی، هر گلی رساندند. بولتن‌های خبری پخش شد. رسانه‌های اجتماعی تنین انداز شدند. عبدالله گرسنه است. عبدالله کوچک را به ترکیه آوردند، اما او نجات نیافت. او به بهشت پرواز کرد، اما فریادش مانند کوهی عظیم هنوز بر شانه‌های جهان استوار است. قسم می‌خورم

که گرسنم و بعد یک تشکر، تشکری که دنیا را برای همیشه مدیون خود می کند. صبح روز 28 می بود، کودک خردسال در سرزمین‌های خسته غزه به راه افتاد. کفشی به پا نداشت، لباس‌های بدن نحیفش به نظر می رسید که در حال افتادن است، اما مصمم بود، با امید راه می رفت. اسمش امیر بود و فقط 8 سال داشت. حدود 12 کیلومتر پا برهنه و تنها راه رفت. هدفش رسیدن به مرکز توزیع کمک بود. شاید می توانست مقداری برنج، شاید چند لقمه غذا پیدا بکند. مرکز توزیع که اطرافش با سیم‌های خاردار احاطه شده بود، مملو و سربازان بودند. اما امیر از میان جمعیت عبور کرد. به آنتونی، یک پرسنل امنیت آمریکایی که در محل کمک رسانی کار می‌کرد، نزدیک شد. کمی غذا برداشت و دستش را دراز کرد. آنتونی فکر کرد که غذای بیشتری می‌خواهد، اما اشتباه می‌کرد. امیر دستش را گرفت، بوسید و با لب‌هایی که از گرسنگی خشک شده بود، از او تشکر کرد. چشمان آنتونی پر از اشک شد. دستش را روی شانه امیر گذاشت و نگاه‌هایشان در هم گره خوردند. آنتونی گفت: تو یک انسانی و دنیا به تو اهمیت می‌دهد. امیر چیزی در دست نداشت جز یک کیسه برنج پاره و شاید کمی عدس، اما از آنها تشکر کرد و این را به انگلیسی گفت تا منظورش را بفهمند. متشکرم. سپس آرام آرام دور شد، در میان جمعیت قاطی شد، اما نمی توانست آن برنج کوچک را به خانه ببرد. آتشی که سربازان اسرائیلی روشن کرده بودند، بدن نحیفش را سوراخ سوراخ کردند. آن روز کودکی 12 کیلومتر برای چند خورده نان را رفت، فقط برای اینکه تشکر کند و جانش را از دست داد. نام او امیر بود. او قلبی بزرگ داشت. او کودکی بود که لبهایش با وجود شکم خالی و پاهای برهنه تشکر می کرد. امیر این دنیا را گرسنه ترک کرد، دنیایی که حتی یک لقمه را از او دریغ کرد، اما او میراثی از انسانیت به جا گذاشت. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنوندگان عزیز، سیران هستم. در ادامه روایت سفرم در جغرافیای منحصر به فرد جنوب شرق ترکیه، این بار مسیرم از غازیانتپ به سمت کاهرمان ماراش و از اونجا به سوی آدیامان کشیده شد. اگرچه توی هر شهر تنها یه روز توقف کردم، اما خاطراتی فراموش نشدنی توی قلبم به جای موند. حکایت‌هایی که ردی از خودشون به جای گذاشتن. اگه آماده این، بیاین با هم به صدای گذشته و نشانه های فرهنگ توی این سرزمین های کهن گوش بدیم. کوچه های رنگارنگ غازیانتپ بوی تند ادویه ها و صدای چکش مسگرا رو پشت سر گذاشتم و راه شمال رو در پیش گرفتم به سوی کاهرمان ماراش. در طول مسیر نسیم خنک کوههای تروس و موج گندمزارهایی که در میون دشت‌ها می‌رقصیدن همراه هم بودند. وقتی به شهر رسیدم، خونه‌های سنگی قدیمی که تا چش کار می‌کرد امتداد داشت، صدای طبل و سرنا تو خیابون‌ها و نداهای شوخ طبع بستنی فروشا به استقبالم اومدن. توی کوچه‌هایی که عطر تاریخ رو داشتن قدم زدم. تو سکوت باوقار مسجد جامع دعای زمزمه کردم و تو حیات تاقدار مدرسه سنگی به دنبال ردی از گذشته گشتم. مشهورترین اثر تاریخی کاهرمان ماراش قلعه این شهره. این قلعه که تو مرکز شهر واقع شده بر روی پایه‌هایی از دوره روم ساخته شده و هم از نظر تاریخی و هم نمادین خیلی ارزشمنده. وقتی که در ارتفاعات دیوارهای قلعه ماراش ایستادم، شهری که زیر پام گسترده بود مثل کتابی تاریخی پیش روم گشوده شد. دیوارهای سنگی داستانهای خاموش از اعماق قرون رو در گوشم زمزمه می کردن. کاهرمان ماراش تنها بافت تاریخیش نبود که توی

چشمم حک شد، بلکه آشپزخونه غنی و طعمدارش هم در خاطرم باقی موند. طبعا نمیشد از این شهر رفت و بستنی معروف ماراش رو نچشید. وقتی تو بازار شهر قدم می زدم، وارد مغازه‌ای شدم که توده هایی از بستنی رو توی ویترینش به نمایش گذاشته بود. استاد بستنی فروش با پیشبند سفید و لبخندی روی لب راز بستنی رو اینطوری برام شهر داد. اون گفت: ببین دخترم، بستنی ماراش از شیر بز تهیه میشه. این شیر رو از بزهایی میگیریم که در ارتفاعات کوهستان چرا میکنن. داخلش سعلب میریزیم، ولی نه هر سعلبی، سعلب خاصی که از ریشه های ارکیده وحشی در کوه آهور ماراش جمع‌آوری میشه. بعدش هم کم کم اونها رو میکوبیم و با حوصله ورز میدیم تا قوام بیاد. راز کار در صبر و عشقه. وقتی اون بستنی رو که با کفگیر چوبی بلند شکل داده بود چشیدم، سرمای خوشایندش نه تنها رو زبونم بلکه به دلمم نشست و روح این سرزمین رو در خودم حس کردم. فراتر از اون، سوجوک گردویی، سوپ ترخینه و دسرهای پر از پسته هم طعمی ماندگار در کامم باقی گذاشتن. توی گوشه دیگه از بازار، سینه های مسی دستساز زیر دستان استادکاران حکاکی و دوباره جون می گرفتن. این شهر با طعم، صدا و عطرش تا عمق جونم نفوذ کرد. صبح روز بعد خیلی زود راه افتادم و راهی آدیامان شدم. تو فضای آروم و دلنشین مرکز شهر کمی نفس تازه کردم و بعد راهی شدم به سوی شگفتی معروف جهانی آدیامان، کوه نمرود که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. سفر به سوی اون از دامنه‌های تند و پرپیچ و خم و باریک عبور می‌کرد و دشوار اما مسحور کننده بود. وقتی به قله رسیدم، مجسمه‌های عظیم و بناهای باشکوه آرامگاهی پادشاهی کوماگنه در برابر چشمانم پدیدار شد. در میون اون سنگ‌ها که گام برمی‌داشتم، انگار زمان متوقف شده بود. در لحظه‌ای که خورشید در افق آروم آروم غروب می‌کرد و سایه‌های مجسمه‌ها بر دامنه کوه می‌افتاد، شاهد لحظه‌ای جادویی شدم که در اون تاریخ و طبیعت در هم تنیده بودند. در وزش باد اونطوری حس کردم که انگار صدای پادشاه آنتیوخوس کوماگنه رو می‌شنوم که هزاران سال پیش در گوشم داستانی رو نجوا می‌کنه. وقتی به مرکز شهر بازگشتم، مردم خونگرم آدیامان و سفره‌هایی که عطرشون تو هوا پیچیده بود به استقبالم اومدن. تو کوچه های باریک بازار که قدم می زدم، بوی نون تنوری از نونبایی ها و رایحه ادویه و سبزی های تازه از بازار تو فضا جاری بود. تو قهوه خونه نشستم و توی استکان باریک چای پررنگ محلی رو نوشیدم، در حالی که صدای پیرمردی که در میز کناری با هم گفتگو می‌کردن توی گوشم می‌پیچید. قصه هایی از عروسی‌های قدیمی رو از زبان اونها شنیدم. بعد توی یه رستوران محلی چلو کباب مخصوص آدیامان رو چشیدم. با تندی دلنشین و ردی از ادویه که نه تنها بر زبونم بلکه بر جانم هم نشست. کوفته شکمپر با لایه نازک از بلغور و مغز گوشتی که تو دل داشت در دست استاد به یک اثر هنری بدل شده بود. در طول روز جوانایی رو دیدم که در گوشه و کنار خیابونها بازیهای محلی می کردن و زنان شادی که تو عروسیها دست در دست هم رقص هالای رو می رقصیدن. اینجا این فرهنگ هنوز زنده است و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. همین یه روز هم برای اون که این دو شهر رو در خاطرم ماندگار کنه کافی بود. بار دیگه هم غنای آناتولی و هم مهمون نوازی مردمانش رو به من یادآوری کردن. تو برنامه سفرنامه در ایستگاه بعدی راه

آها و روایت های تازه‌ای در پیشه. فعلا میکروفون رو خاموش میکنم و با خاطرات زیبایی که تو دلم حک شده به راهم ادامه میدم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش از برنامه‌های بخش فارسی تی‌آر‌تی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تا بخش‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرافراز باشید.

0: Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este es Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエのラジオス。
14: ブラス、トルキエの声ラジオス。